na ino kitu ama vipi? Kama tumekulia na kitu, tumekulia na kitu, na kama tunataka kula kitu lazima tule kitu ama vipi? Mashada nini, huku ndio kila kitu lianzia, tulitoka na kila kitu kuanzia mwanzoni, hatujafika mwishoni, bado tuko njiani. Ama vipi? Mwambie mwenzako, mwambie mtu yote ambaye anatoka kwa familia yako, alafu mwambie na jirani yako.